0: Sha, yana maami bi bompa ye.
1: Okay.
0: Eradi nyankopon enra, ye bompa ni wienum. Unsese enra mo beka ya. Because Eradi nyankopon my 72 hours miracle.
1: Yes.
0: Ah. Ose bompa ni wien e bon nine pepepe. Ni kunu friend say. Edo Canada visa ne diamo. Maami ni zaba mi do nyamwe.